0: chuji bi rishte che dora
1: kopi wo yo hir ge shang kam
0: rikpi wo yo zen jo ye gar to
1: na chuji bi yen de che zhe zhou zhou ge chong zhou na chuji bi